0: Her er NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enige om.
1: NATO er enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Mm. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: Norges finansminister och tidigare generalsekreterare i NATO Jens Stoltenberg säger att det inte längre är något NATO hvis USA skulle dra sig från samarbetet.
2: Nej, inte det NATO vi har känt i snart 80 år, för det handlar ju nettop om Europa och USA som står sammen och möter alla trusler. Men nettop därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att hindra att Europa och USA skiljer lag, att NATO fortsätter också i 10 år som kommer.
0: USAs specialutsending till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade onsdag ett 3 dagar långt besök i Nuuk, där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdade var en varm välkomst. Också USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland denna veckan. Amnesty reagerer starkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han beæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Det politiske presset mot Norges bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Soresletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Soresletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johanne B. Settem. Det ble natt brudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene, Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
4: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Mm. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs specialutsändning till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade igår ett 3 dagar långt besök i Nuuk där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdat var en varm välkomst. Och så USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland den veckan. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Juli Morgan och Sib, Chris och Marie på NRK P3. Hej, hej mina vänner. Vi ska åka en tur till Sverige, va?
1: Hej.
0: Ja, vi ska till Tranås.
1: Hej, Tranås.
0: Som ligger i Göteborg och så gott öst.
1: Okej, okay.
0: Ja. Nästan på andra sidan av landet. Mm-hmm. Där har varit ett möte i kommunestyret där de har en lång diskussion om några kulturgrejer. Och så kommer då godaste Björn för att hålla debattens sista inlägg.
2: Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten.
0: Yes! Det visar att någon släpper sig in i bystyrelsalen där. Och det syns inte Björn om, så han väljer att bruka det allra sista inlägget i debatten på om Barmelle. Den som har ont i magen, gå ut av lokalet.
1: Ja, för jag tror den som har ont i magen kommer att reise sig akkurat där och då. Ja, ja.
0: Kan jag också bara... det jag umiddelbart tänker här är varför i alla dagar väljer ordföraren att si med en gång som respons, jag har inte släppt mig.
4: Ja. Ja, det är ofta enten så är den som fisen först var som är fisens rätte far.
1: Det är det man säger,
4: eller så är det den som är väldigt ivrig på att säga si att det var inte med.
0: Ja, umiddelbart i försvar. Mm-hmm. Sånn, men då må det vara dig, eller? Hvis du anser detta som en beskyldning rätt mot dig.
1: Ja, men det vill jag inte säga, för jag är också den typen som är sån, jag lovar det var inte mig. Det var inte mig. Selv om når det ikke har vært meg heller.
0: Å, ja, du gjør det.
4: Ja, men hvis du fiser og det lukter vondt, du har to utveier. Enten så må du ta og spille litt sånn omvendt psykologi, være den første som anerkjenner fisen, eller så må du bare aldri anerkjenne fisen.
1: Nei, du må alltid bare være sånn, ja, fy faen, jeg merker det, men jeg vil ikke si det høyt.
0: Mm. Ja, den er god.
1: Den er god, du må være nummer to, alltid nummer to.
4: Ja. Den er alltid nummer to?
1: Alltid nummer to, alltid to er den.
0: Ok. Jeg vet ikke om Bjørn hadde forventet at det skulle gå såpass viralt som det gjør i Sverige nå, men...
4: Hvor viralt er det? Har det gått?
0: Det sprer seg, ja. Og nå spiller seg like mye som gassen gjør i Tranås kommunestyret. Jeg synes den er så søt når han melder oss, så skal vi høre det en gang til.
4: Ja, ja. Ok.
2: Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Nej,
1: för vi går i musik, jag bara se en
0: ting. Oh, okay.
1: Kan den som driver och fiser här inne driva in?
0: Okej,
4: det var Jonas.
0: Men jag har inte släppt mig! Jag har inte!

0: vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att sprida folkesång till många, så många som möjligt. Jag är folkesånglärare och vill väldigt gärna ha med flera.
0: Oj, där har jag glömt att dra på mikrofonen din.
2: Ja, varför har du drömt om att sprida glada folkesångbudskap?
1: Jag har drivit med folkesång i otroligt många år och jag är bara så otroligt glad i folkesång. Det är massa fina sånger, texter. Ja.
0: Hur är det du började med folkesång själv, Hilde?
1: Jag började på folkesång på folkemusiklinjen på Vingstra på videregående.
0: Och kan jag spørre när det var?
1: Oj, vad man tänker. Jag bara började där i 2001 kanske.
0: Ja, inte sant? Så blivit det år då.
1: Ja, det har det.
2: Kan du älska sån med folkesång då?
1: Vad jag älskar med folkesång?
2: Ja.
1: Det är fina texter, fina melodier. Ornament som man nästan inte får andra städer.
0: Men nu har du gjort denna lidenskapen till ditt levebröd, stämmer inte det?
1: Jo.
0: Ja. Vad är liksom status på spredningen av det glada folkesångbudskapet i Norge idag, Hilde?
1: Oj, för hela Norge. Det är ju folk som driver med folkesång runt omkring. Det är en tradition där man sjunger en och en, sant? Så det blir inte jättestort, men jag tror att det är många som har lust men inte vet att de har lust än då. Så jag har väldigt lust att sprida.
2: Hvor är det du håller till och är lärare då?
1: Jag är lärare i Oslo kulturskola på Voldsløkka.
0: Ikke sant? Va? Det här är ju lite sån jag husker att du sände in din dröm till oss på en melding i appen NRK Radio Hilde så var det lite sån jag vet inte om det egentligen kan hjälpa mig med detta men vad du ser för dig när vi ringer dig för klockan 11 idag vad är det som gör att drömmen är uppfylld?
1: Det är att en del människor fortæller att de melder sig på kurs kulturskolor runt omkring och bara har lust till att vara med på folkesang.
0: När är det du har undervisning då?
1: På torsdagar.
0: Klockan?
1: Från 3 och utöver.
0: Och då har du
2: man kunde möta upp idag liksom.
1: Ja, teoretiskt sett ja.
2: Ja.
0: Kan vi si, okay, kan vi bli eniga om hvis vi får en som har lyst til å møte opp, i hvert fall prøve på en time, det da drøm oppfylt?
1: Absolutt.
0: For jeg tenker at det kanskje, jeg vet selv at hvis jeg hadde meldt på meg på noe som ukentlig nå, og betalt penger for det, så må jeg vite at det noe jeg har skikkelig, skikkelig lyst til. Så det hvor vi skal ligge lista, ikke sant?
1: Jo da, men prøvetime er jo lov for alle.
0: Ja, nå synes jeg vi begynner å nærme oss noe her.
2: Kan jeg slenge inn en egen drøm?
1: Ja.
2: Har du mulighet til å, du holder til i Oslo på Voldsløkka, har du mulighet til å liksom komme innom studio og synge litt folkesang live på radioen her i studio før vi ferdig klokka 11?
1: Ja, det kan jeg.
0: Nei, slutt da, får vi live musikk på P3 i dag, eller?
2: Det er nydelig.
0: Ja, det er jo a cappella sådan, for det er jo det stort sett folkesang går i. Vi vet jo at du har lært bort til en av de som faktisk sprer dette glade budskapet i disse dager. Hilde, kan du ikke fortelle litt om tidligere elever du har hatt?
1: Jeg har jo hatt mange gode elever, men Une i Uld, hun har jo virkelig nådd ut. Og jeg er så stolt at jeg holder på å, ja.
0: Sprekke.
1: Hun er virkelig, ja. Hun er så flink, og jeg går på konsertene når jeg kan, og jeg blir ordentlig rørt.
0: Det du ikke alene om, jeg har sett det selv, og blir for like mye frysning hver gang jeg hører denne trioen her. Det altså Uld, en låt som heter Vondt å vende, for å sette folkesangen litt på kartet i dag.

0: vi tackar G Flip för musiken hela vägen från Australien, men nu blir det alltså så kortreist som du får det här I drömmelaget på Petre för dagens drömmer Hilde som är folkesanglärare och gärna vill lära bort denna konstformen till fler har kommit till oss I vårt studio. Välkommen Hilde.
1: Tack.
0: Kan du fortælle igen nå som du står här foran oss vad drömmen din är för något?
1: Ja, drömmen min den är att spre folkesang ut till så många som möjligt. Älskar folkesang.
0: Ja. Vi helst bara synge hela tiden eller?
1: Ja, jag gör det också.
0: Vad du gör det? Vad är liksom det raraste stället du bara har brutit ut ur lite sang?
1: Och det raraste stället, jag jobbar också I idrotts med idrottsanlägg I Oslo kommune.
0: Ja.
1: Och då kör jag en del traktor.
2: Men traktor och folkesang för dig, det kan gå lite sån hand I hand.
1: Ja, jeg synes det.
2: Ja.
0: Og det veldig gøy å se for seg. Men nå skal vi ut av traktoren. Vi skal være til stede her og nå. Vi skal få folkesang av deg, forhåpentligvis, for å inspirere noen som hører på til å si det har jeg lyst til å lære av Hilde. Du klar?
1: Ja.
0: Vil du bare kjøre på når du kjenner at roen har senket seg?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay.

frukt och grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Det var Molly Sandén och Astrid sin låt Konfetti. Här i sista på NRK P3 och vi ska packa samman saken very soon. Klockan rycker mot ett och då är vi färdiga.
1: Rycker mot?
0: Ja, det är kanske inte riktigt att säga det.
1: Nej, det var inte meningen som.
0: Du trenger inte arrestera mig. Jag bara som är fel så du snackar.
2: Varför visker du?
1: Jag vet inte varför Anna plötsligt så sånt frontalangrepp på mig.
0: Frontalangrepp
1: på Markus Vangen.
0: Ja.
1: Jag spurte bara rätt sätt. Rikke, det har jeg aldri hørt før.
0: Nei.
1: Jeg trodde kanskje det var såkalt dialekt.
0: Dialekt, da.
2: At det rikker. Dialekt, da. Mot klokkeit.
1: At det rikker.
0: Nei, jeg tror bare, jeg vet ikke hvorfor.
1: Det rikker og lir, jo.
0: Rakker. Ja, jeg har fått tilbakemelding på det her før. Jeg ikke så sterk på sånne ting i språket.
1: Ok. Hvordan går det med deg, Daniel?
2: Jeg går ikke på
0: påsan.
2: Påsan, er det en nytt kanon?
0: Jeg kaller det av og til påsan, ja. Korean påsan.
2: Hva legger du i det?
0: Det er sånn snuske, på en måte.
2: Snuskete?
0: Nei, ikke snuske.
1: Det
0: är ett sött ord som lille påsan det är ja. Det man kallar liksom en liten gutt då.
1: Jag tror kunde säga för en hvis du tänker på en monsterfull handepose som på revne tror jag det är det för sig.
0: Nej.
2: Snusken.
1: Var är handepåsan?
0: Ja, handepåsan. Sorry.
2: Jag syns bön
1: har lite på gøy. Handepåsan.
2: Jag visste att jag ska ha kallnamn. Slegga. Det syns jag är så tøft.
0: Och du ska heter Slegga.
2: Det heter mina headset.
1: Men du kunne aldri blitt kalt slegga.
2: Hvorfor ikke det er tøft da?
1: Ja, men du ikke, det er det. Du ikke så
2: tøft. Du
0: kunne søt og mild og snill og god.
2: Ikke snakk sånn til slegga, ok?
1: Du, jeg tror jeg vil bli kalt jalapenoen, for jeg så spicy.
0: Spicy.
1: Pedro! Når jeg hører til når jeg flyr til Spania, så sier jeg Pedro! Nei, de sier det til meg på markedet og så videre.
0: Hva betyr egentlig potifar?
2: Potifar?
0: Ja.
2: Ja. Usikker,
1: hva det vet jeg ikke. Men det jo noe Steinar Sagen blir kalt i radioresepsjonen for eksempel.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke vi skal bli kalt han potifar.
0: Nei, for om mamma kaller han pappa det. Ja. Har aldri skjønt hva det betyr.
1: Jeg tenker at poti litt røslig, og far jo papa.
0: I papa.
1: El Pablo. Det kan kalle han El Pablo. Jeg padrón, og hva du da? Hva ditt spanske kallenavn? Chorizo.
0: Manchego.
1: Manchego kan
2: Manchego,
1: det.
0: Lille Manchego.
1: Daniel kan være chorizo.
0: Hvordan vil dere... Nei. Vi skal ikke evaluere sendingen.
1: Vi skal ikke evaluere sendingen.
0: Vi skal ikke det.
1: Vi skal
0: si at det finnes en podcast på NRK Radio.
1: Det finnes en podcast hvor du kan høre en padrón, en chorizo og en manchego lage radio sammen. Mm. Podcasten kommer ut, så jeg får høre alt. Du får høre at de to beatboxer, og de to mener Daniel og Anna. Det var morsomt.
0: Mm.
2: Det kan du gjøre i appen NRK Radio. Der finnes det også en funktion der du kan trykke stjerne ved siden av gjesta. Da får du et varsel når en podcastepisode kommer ut.
0: Ja, gjør det da. Vær så grei. Ha det bra.

låta på det här till att bestämma det och tänka lite för vi ska hoppa in i inboxen. Allra först så är det Tame Impala med Dracula. Jag tror jag hade blivit ganska chockad om jag hade sett en Dracula själv. Kanske det kan inspirera lite.

land han här representerar med en gång. Ja, det är USA. Karin Leon representerar Mexiko. Och så har vi en som heter Henry Walter som är producent, representerar Kanada. Supertrio. Låta i sig själva har fått lite kritik för det den kan minnas om en truckreklame i Amerika. Det sånn de spelarna visar som en ny billansering, lite sån reklamaktig. Inte helt fotbollhymne, menar många. Absolut värt att ta med i de stora VM-låtarna producerat av FIFA. Den andra är den här.

det är lite mer fotbollhymne där. Det är ju rart då när du finner Shakira på vokal sammen med Burna Boy. Och du vet ju Shakira har ju Waka Waka från 2014 Afrikamästerskapet och hela La La La Brasil 2014. Det var på sin rätta plats att de måtte ta upp en tråd då med en ny låt. Och Dai Dai, det betyder ju kom igen på fem olika språk tror jag va? Dai Dai italiensk, IK japansk, Dale spansk, Ales fransk, Let's Go engelsk. Kom igen. En låt du kan stämma på då. Den sista, den är Norges svar på VM-låt, Nicolai Ram och Markus Neby. Lars Bremnes, Bjarne Brønbo, Jørn, Markus og Martinus, Myra, Peder, Elias, Sissel Skyrkjøbe, Eva Velskram, Fredrik Kalas, Maria Mena, og så videre, Stjernelag. Dette her er jo en låt som Dagbladet ga ternekast 5 til, verdt å ta med, altså. Så du, kan du stemme på hva låt du vil høre av deg tre, gå inn i appen NRK Radio, gi din stemme nå. Jeg ser på prosenten hvem som leder, men det skal ikke avsløre enda. Jeg vet hva jeg tenker. Jeg tenker nå 6 minutter. Jeg gir dere 6 minutter nå til å trykke på den dere vil ha, og så skal jeg spille en av låtene. Så nå får du bare henge på etter Zach Bryan Pink Skies og Scorsing Missing Out, og så skal vi spille en av VM-låtene som du vil stemme på. The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

Cray med Greedy här på P3 med Eskil, hvor vi tackar igen Carolina för att delta I dagens konkurrense som stack av med en högtalare. Hon klarte 4 av 5 riktiga. Fantastisk. Du, nu ett klocka I bika 5 så ska jag ha spalten Takeover där du som lyssnar på får bli med och bestämma musiken I form av en önskelåt. Och jag vill bara lägga av hele en halvtimme bare till dig. Så nu kan du snika dig till in I appen NRK Radio för klockan vilka 5 faktiskt. Skriv din önskelåt. Gärna lägg till vad du gör på. Vad styr du på med I tillägg? Det är tydligt för mig att veta lite mer om vad som sker, vad du gör på, kära lyttare. Så medan du tänker på en önskelåt och sänder melding så ska du få Joa sin Before här på P3.

0: Ai, ai, ai. Vi ska ha en sist låt ut i dagens takeover. Vi har haft med oss The Winner Takes It All, ABBA. Vi har spelat sitt Dirty Again, Tyler, Sara Larsson. Och nu gäng vi till en lite annan typ av genre. Lite röffare typ. Och det är väldigt trevligt att den låten har blivit önskad av Anders. God dagen. Det är ju många som inte vet det här, men jag är ju faktiskt studerat samman med Anders. I Volda, vi bägge två skulle bli journalister av oss. Men du gick i lite annan riktning, Anders.
1: Ja, jag gjorde det. Jag har mig på taket.
0: Vad kan du driva på med där?
1: Nej, jag lägger takstein då. Jobbar för det mesta på skråtak. Men jag är freelance också då. Ja. Så jag gör fortsatt ett journalistiskt arbete.
0: Du är ju sent i melding då in i appen NRK Radio där du kan skriva att du kan med upphusing i Bergen.
1: Ja.
0: Vad upphusing sker akkurat nu?
1: Nej, Sigrid och jag, vi har köpt oss fiskebeingulv så nu har vi fått in expertishjälp i form av Philip som heller aldrig har lagt fiskebeingulv men han har lagt som gulv du... så nu står jag och ser på att han jobbar men jag står i telefon med dig.
0: Du flirar, ja. Är det för att han lägger helt fel?
1: Nej, jag ler lite för jag står och ser på han jobbar i mitt hus när jag har bett om hjälp.
0: Ja, sant, det är uppe i ditt hus. Ja, men, ja. Kan jag få säga hej till Philip med då?
1: Ja. Hej, Philip. Hej, Philip.
0: Hej, Philip, hur läs det?
1: Hur går det? Det går bra, säger han. Han är lite upptatt på YouTube, vi försöker finna ut av det. Det är lite du har tagit oss lite vann över hodet, men vi ska nog prova att finna ut av det.
0: En man med få ord. Det är, så, det är väldigt trevligt, Anders, att ha det med. Det är lite kul, för man, det är inte alltid jag vet helt vem det är som sänder melding. Och när du plötsligt dukar upp när jag hörde din stämme, så var jag sån, det är Anders. Det är ju kämpetrevligt. Ja. Du, vad låt du önskar dig, Anders och Philip?
1: Kickstart my heart, I'm mostly crew. Philip digger den sangen, så vi må ha den ära på honom. Han kommer till, här och hjälper till.
0: Lycka till med Fiskegulv. Lycka till, Philip. Väldigt trevligt, Anders. Här ska du få låta dig då.
1: Ja, super.

Svakare än jag av Ida Lova fick du här och jag måste kanske öva lite på svenska min höra för det var inte det bästa uttalelsen. Och för det så hörte du en trailer från en annan podcast för NRK. Den heter Tyrann. Hvor du kan lære väldigt mycket om verdens tyranner. Och jag har hört lite på den här podcasten här. Och syns det är väldigt spännande. Likväl så tar jag mig själv i att tänka vad i all världen ska jag med den här kunskapen här? För det är otroligt mycket specifik kunskap om en väldigt specifik person eller persona. Och för någon dag sedan så fick jag svaret på vad jag ska bruka den här kunskapen här till. Och det är självklart för att slå vännerna mina i trivielle spel som för exempel Time Guesser. Og hvis du ikke vet hva Time Guesser er, så er det rett og slett at du får opp et bilde, og så skal du plassere det på et verdenskart, og årstallet det bildet var tatt. Og for noen dager siden så dukket det opp et bilde av en som heter Idi Amin. Og hvis du ikke vet hvem det er, så er kortversjonen at han utnevnte seg som president I Uganda og styrt som diktator fra 1971 til 1979. Og langversjonen kan du høre I Tyrann. Og når jeg så det bildet, så visste jeg jo umiddelbart hvem det var, og sånn cirka når det var. Og fikk toppscore I Time Guesser, og det var det som utlignet, så jeg vant. Så vil du slå vennene dine I trivielle spill, så anbefaler jeg deg å kan masse tilfeldig kunnskap, blant annet om tyranna. Neste sang fra et Trondheimsbasert band, Gut, og den heter Kanskje du og jeg.

Och nästa artist på programmet för ikväll är dansk och är faktiskt artisten som står bak min mest hörte sång I 2025. Och den heter Stolt och artisten bak är Annika och Lamin. Och det är I utgångspunkten en kärlekssång har jag I eftertid insett. För jag har alltid hört på den här och kanske inte hört så gott på den.

med all sitter här på Petra med Nora. Och ikväll är en glädjens kväll för jag har nettop fått tag I biljetter till Karpeøving och jag må bara dela min glädje med dock. För det är inte så länge sedan jag satt här och suttra över att jag inte fick tag I biljetter och jag startar den här uka här med noll biljetter. Och när jag fått tag I 3 biljetter till mig och mina vänner. Så nu krysser jeg fingrene mine for at alle får de billetter de vil ha I sommer, eller tidligere, eller etter. Om det fotballkamp, festival, teater eller hva enn, så håper jeg det ordner seg for deg. Og hvis du skal kjøpe billetter på nettet eller resale, så anbefaler jeg å være på vakt. Sånn at dere ikke blir skammet for, ja, la oss si 6000, som mine venninner har vært når de skal kjøpe billetter til Carpe World fra Facebook. Og hvordan I all verden det her skjedde, Det ska jag fortælle om. För den tiden så får du Crazy av Norals